0: symbol himself.
1: Kantan get dendula da gela sambo da de hila gela namba ni ma ja yurin gela
0: no ma ja yurin sel har shuina
1: tena ju gi no gela ngat ki shi ya ting gen je yela
0: ne se bem chu gi la ne tan sen si me sum se di gyung du gela
1: nam ji che ge gela ning du sen bela na ne di dan sen gi re
0: ne se sam se as ne tu tu du se ro na
1: ne se gela ge ding je
0: no